e pei lava o se wō. Pe tātou te whaapea foi, o le tatalo o se mafutanga vāvala lata lea ale atua ma le tangata. O le nā te sila fia mea umalava e winga I a I tātou. A o whātasta spea Jesu malona au so, e vāsani o nā lātou wa aima whaalongo ia Jesu o tatalo. Na o I se tasio aso, a o lātou tala tala noa, na tū la I se tasio I lātou ma whaapea atu ia Jesu I upu nei. Jesu, ia ea oa o mai ia te mātou, e whaapefea o nā mātou tatalo. Lukas fumaltasi, fai upu mua mua. Tali Jesu le mātai e ono, fai upu e iwa e o le fulu male tolu. Pe a o tau tatalo, ia o tau fai atu, lo mātou ta mai o le langi, ia pa ia lo suafa. O le tatalo e le ali e pei o na tātou māsani ai. A o le ia fio a Jesu I le langi, O lana fautuanga lava lea I ona tangata. A o lātou whewai ma maafuta whātasi I le tolu ma le afa tausanga. O ia whetalai mai I upu nei. Na langa ina I fua I le anganga o le atua lana au auna o paulo. Ina ia whailo atu I le kalesia I kolose. Upu lava nei e tasi I le kolose whafa I upa lua. Ia o tau fina findau I le tatalu. Ia mataala I lea mea male whaafetai. A wawa si la fia Jesu. O le whaava e moni lea. Mole a o langa manu malo le tangata. O le fina findau I le tatalu. I le mua mute salo ni alam ta upe lima. Fai upo se fulu male fitu male se fulu male valu. O loo whapea mai. Ia tatalo e lea unoa. O le fesili aisea. Ina ia tatou whaafetai ai I lea tua I mea umalava. A wa o lona fina ngalo lea. Ia te I tatou. Ia ke riso Jesu. O se whamanatu mo oe maa uile nei tai au. E ai taimia matua whaasanga I le te apolo. E whaapisi o tātou mawhauwhau I mea o leo langa nei. A e ngalo ai le vaenga mua mua e tatau o na whaatau nuina. O le tātou whawhetaia leo le atua I mea umalava e ala I le tatalo. Le au whaafofonga I le nei tai au. Ua tātou I ai. Nei I taimi wi ngā mawhaingata o le soifuanga. Ua tātou wa aia ma moli ma wina I mea e tele watu tupu mai. Le tele vave o le taimi. Le tupu tele o le mala ma lama whaahona po nei. O fe vae vaya inga I tawa ma misa ua le maua I se toa file mu. A lea malo ma lea malo. O mala whaanatura. Ua tele soifua, ua mao mawai. Aile ngata ilea, o faa mai ese ese, ua pepesi mai. Fai maile afionga alea tua. Mua mole pe telu fai upoe, mta upe faa fai upe fitu. Awa walata maile ngata anga o mea umalava. Ole mea lea, ia faa uta utai, ma ia mataala matatalo. Ele ngata ia faa uta uta I tātou, a ia tātou mātāla, ai awai ne yo tātou faa vai vai e tatalo. O le tali le nai le taimi nei ua tātou iai. O le tātou tatalo, tātou te mauai le to a filemu I faa fita uli ma whaingata ua ho o mai. O le fesili mo I tātou le nei tai au. E faa tapula ea lo tātou tatalo. E faa tapula ea lo tātou tatalo. E te mana tunatu lava oe I ai. Ai fai maile a fionga lea tua. Ia tatalo so oe tatawai. Ai awa le faa vai vai. O se fafangu mo I tātou umaile nei tai au. Awa tātou te faa tamara I le tatalo. Awa wai loa le leia sātani. Matua le aise faa le tonu o lona manu malo. Ia ilato uma e fata

mala ile tatalo. Ele ngata ilia o ilato uma o e faata mala ile sue sue ina o le afionga a le atua. Awa o le tele o le tatou tatalo. O le tele fo ile o le tatou malosi. Ele ngata ile tino male mafaufau ai faa sili sili ile anganga. O a taimi e tatalo ai. Mana tua ta vita iluna atua tu vale. Malana tatalo ile atua. Ole afiafi, male taeao, male tuutono lela. O tatangi ai ma o wio. O na faa fofonga ma ilea o ia ilo uleo. Tatalo male faa tua tua. E si la fia ile atua o tata uloto. Le au au na le atua o Tanielu. Tanielu e ono fai upo se fulu. Wa iloa e Tanielu wa tu usia le tusi. O na alu atua ilea o ia ilo na fali. Ua ava noa faa malama o lona potu e faa sanga Yerusalema. Wa taifo i faa tolu ile aso. O na to atuli o ia i ona tuli vai matatalu. Faa iloa le ava male mi ngao le au au na le atua. Ile to atuli iona tuli vai ma tatalo. Tatalo male talitonu, tatalo male faa maoni, na faa ya inai oia, ma lave ya inai. Ole vavala lata leo le mafutanga le atua, maana au auna, e ava noa le atua iso se taimi, ta tou te tatalo ai. Ole alava le taimi e te vala au atua ai, e faa fofonga mai lava, oia. Ei nisi le fia fia e tatalo. Ai a o mai loa fai ngata. Pau leo le taimi e alanga hai ile atua. Mose lave a ina. Fa ama sani ma le atua ile tatalo. E te fia fia ai. Fa ama sani ma le atua ile tatalo. E te fi le muai. Awa e yai fo imana. O ata atou talo sanga. Upo le afionga le atua. Ia tuina atu ya te iyo mea umatau te popole ai. Awa olo manatu mai o ia ya te o tau. Tuina atu faa pefea. Faa iloa atu e ala ile tatalo. Ia faye suma upa anga ile tatalo i yaso uma. Ai se a, e leta lia aye le atua atatau tatalo. A wawa tato wole atu, male faa le tatau. A fai tato te ole atu, ua lava sau nia i tato moia. Fai maile, Yoane lima fai upo se fulu male faa, e tali mai fo ile atua, pe a fai te ole atu e tusa malona finangalo. Aile ngata ilea, o mea uma fo i tato te ole atuai, e maua mai i ateia, pe a fai tato te tausi i ana polo inga. Yoane tolu fai upo lua ste fulu male lua. Pe a fai tato te fia maua ni faa manuyanga mai le atua, fai mai le tusipa ia. Ia tato wole atu i ate ia male faa atua atua. Awa lava ne ma salo salo, awa ole ma salo salo, e tu sa ia male peau ole sami wa sou sou, ile matangi, ma fe lafo, lafo ina. Ai tatou te le i ole atu i le atua i mea tatou te mana na oai, ua i loa o nasi la fia. E le atua o tatou loto, awa ele ai se mea e lilo i lana si la fanga, e le ai fo i se mea e fainga ta i ateia, awa e mafaya e le atua o mea uma. Ha o tatou o soifua li nei soifuanga, te le fainga ta o faafita uli, o lu itawo lo ofesowa ina i pea i tatou i lea aso, ma lea aso. Faafetai i a fionga le atua, o loo a oa o mai, ma faa manatu mai, ole tatalo, ole ki leo faa manu yanga. Ole tatalo, ole tato umafutanga vavala lata lea ma le atua. Ole tatalo, ole faa vae muni lea, tato te manu malo ai, mai le fili, maana mai lei. Fa mai upo le a fionga pa ia, a le atua.

tato tatalo. No mato ta mapa ia e lo fionga le langi. Ine lava ta e awe mato te fafeta ia lava le anga le lei ma le alofa o laua fio. Ma fai una mato wauria maile ne yaso e fa popo I yaso lo mato wola. Mato te fafeta ile atua ia wafionga pa ia sa mato fa soina ile nei ta e au. E ai lava se isi mea mātou te mawhaia o mātou I aile nei lalolangi, whainga tā, male tele o whaafita uli. Wana o laua fio le tali o mea uma, o le mātou tuli vae matatalo atu, o le mātou wa engalea, ma le mātou mafutanga vāvala lata ma laua fio. Mātou te manatua aile nei tae au, lātou uma lava.

Pai fale mai, o fale pui pui o totonu a inga, o nofuanga o tausi ai, na yo mato o matua matutua, ia iai lo wanga lelei. Aile ngata ilei lato uma, o lo maua, ilo imata malingi mafa.